jo flere overskrifter som gjelder denne morgenen. Vi har mye omkring sikkerheten i Oslo. Vi har litt om hvem som skal delta i kongens gravferd på onsdag. Det litt om drivstoffpriser. Det i alle fall en anklage mot de som selger bensin om at de samarbeider om prisene. Det litt om trusselen fra Russland, og det dansk politi som advarer denne gangen. Ja, og så det mye mer.

hit og forteller meg at du aldri har hørt denne her setningen. Ja, ja, men fem sekunders regelen, dette gikk bra. Jeg har i hvert fall hørt den en del ganger selv. Jeg har sagt det en del ganger selv. Men det sånn at fem sekunders regelen en greie? Eller skal man helst ikke spise det som har dette på gulvet? Godt.no har svaret, og du skal få det her hos meg ganske snart. Jeg håper du blir

synes det var meget greit ja, å få avklart det der med 5-sekundersregelen. Hvis man har det rent hjemme, ikke har katter og hunder og ikke går inne med utesko selv, så kan man altså miste tørre ting på gulvet og spise det med god samvittighet. Men hvis det frukt eller noe sånt, så bør man kanskje skille det før man putter det i munnen. Da skal vel alle reglene kunne sitte nå som vi har repetert dem. Og så jeg håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, og snart det her.

Vi driver oss framover i torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg i hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn i kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

Jeg blir bitte lite grann skremt av sånne snorkestudier, for jeg har jo denne her appen som tar opp lyd når jeg sover. Jeg oftest fordi at jeg synes det veldig gøy å høre hva jeg babler om natta, for jeg jo en person som snakker ganske mye søvne, i hvert fall i perioder. Og det har jo også blitt gjort opptak av litt snorking i den appen da. Men jeg får håpe at det ikke er så alvorlig med snorking at jeg kan bli syk av det.

Musikalsk så vi meget godt tatt hånd om I dag. Jeg kan jo ikke selv bedømme min oppgave her, men jeg håper at den også på en måte faller I smak, det man sier? At den passer inn, da, I hvert fall. Fikk tonnevis av meldinger I går, og så drev I hvert fall de av de

er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

med sangen «Meg og Marianne». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen I spissen. Her sangen «Why, oh why?»

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.